the QR code to get the pasile o te tua. A karongorongo mai i te porongoramu, the QR code to get the pasile o te tua.